0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo na našu redovnu rubriku dešavanja u našoj zajednici. Svetomir, ti si našao jedan događaj.
1: Da, danas, znači 26. septembra, održava se sabor folklora folklorne grupe Avala u Melbourneu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava na adresi 212 Diamond Creek Road, Greensboro. Vrata se otvaraju u 15 časova. Muzika, hrana i folklor naravno su uključeni.
0: Da, imamo obavijest od ambasade Republike Srbije iz Kambere, kaže izbori, prijavljivanje za glasanje u inostranstvu povodom predstojećih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji raspisani za 25. oktobar 26. godine, obavještavamo birače koji imaju boravište u inostranstvu da posredstvom diplomatskog konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije do ponoći 3. oktobra 26. godine po lokalnom vremenu u Srbiji mogu podnijeti zahtjev da na predstojećim izborima glasaju u inostranstvu. Pomenuti zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internetu, na internet stranici ambasade ili generalnog konzulata. Za više informacija možete da nazovete ambasadu u Kamberi 026290-2630.
1: Samo da napomenemo da je potrebno minimum 100 građana, državljana Srbije da se prijave da bi se otvorilo mesto, glasačko mesto u Melbourneu, tako da pozivamo sve članove srpske zajednice, državljane, da se prijave u što većem broju. A 17. oktobra ove godine sa početkom u 19 časova održava se Dalmatinsko veče u srpskom klubu Nikola Tesla na adresi 214 Power Road, Doveton. Nastupaju Stojan Lovrić i Dragan Milovanović, folklorna grupa Šumadija, i Bojana Spanović. Ulaz sa bogatom večerom je $60, a za informacije i rezervacije obratite se Zdenku na broj telefona 0431 479 739.
0: Posjeta njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Porfirija, mitropolija australijsko-novozelandskoj u oktobru, Melbourne, 8. oktobra u 19 časova saborni hram Sveta Trojica u Brunswicku. 10. oktobra u 9 časova manastir Sveti Sava u Ilajnu i 11. oktobra hram Svetog arhidžakona Stefana u Kizboru.